0: జానపద గేయాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి కొత్తగూడెం కేంద్రం, సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్తలు ప్రసారం ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: اہلکاروں کو نشاندہی کر کے سپیکر کو تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے. مرکزی مملکتی وزیر برائے داخلہ بنڈی سنجے کمار نے انتخابی کو ذمہ دار ٹھہرانے پر کانگریس پارٹی